0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babozû ne tufan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û Heyek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan di qelun. Di kişinin, di ramînin, di fikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker. Carekî fikir dê serî, û xuber dide ser hawil. Û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî di ramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê helesiyê. Pêşmerge hebûn û berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û nixwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wahbanû! Bê ceherê, çi dikirlo? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.